Hun jenta der er pen. Hun jenta der er pen. God damn. Hun jenta der er pen.

0: gi meg ro, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Ah, for en nydelig start på morgenen vi fikk der med Dave and the Earl Band inn for landing.
2: Og det er jo en nydelig morgen vi har foran oss også. Kom det med?
3: Ja, jeg tror kanskje ikke det, men...
2: Nei, jeg sier igjen, ja. En nydelig morgen med Dave and the Earl Band inn for landing. Og vi har jo hatt en litt
3: turbulent
2: morgen, rett og slett. Vi har jo alle vært sene, og Hanna, hvorfor er du sen i dag?
3: Nei, altså jeg har jo, jeg var syk i hele helgen, så jeg lå syk, jeg sov i 24 timer. I helgen? Nei, 26 timer fra fredag til lørdag. Og så følte jeg meg plutselig bedre, så jeg tror kanskje jeg bare trengte søvn. Og så våknet jeg opp i dag. Jeg la meg tidlig i går, for jeg visste jeg skulle på dette fantastiske morgenprogrammet. Våknet opp i dag. Klokka var 5.30, og jeg bor 5 minutter unna studio. Og jeg tenkte, nå har jeg så god tid. Så jeg lager meg kaffe, og jeg spiser frokost. Det gjør jeg aldri før når jeg står opp så tidlig. Så jeg brukte bare kjempelang tid. Og det er min unnskyldning for å komme for sent.
2: Ja, det er tynt, ass.
3: Det er skikkelig tynt. Jeg så på klokka og tenkte, dette har jeg tid til. Og tiden fløy og dro. Og
4: 23 timer hadde du før på auga den lørdagen.
3: Nei, 26.
4: 26 timer hadde du, og hadde drevet og snorka og hatt det godt, ass. Grunnen til at jeg er sen er fordi jeg ikke har hatt det i de 26-30 timene. Jeg har jobbet i et forbannet skjøret denne helgen, og da... Jeg har tatt litt pauskjente nå på søndagskvelden da jeg la meg ned på gulvet mitt og skulle strekke meg løs, og da kjente jeg at foi, i morgen blir det tungt, ja. Men det var ikke planen å bli sen, altså.
3: Nei.
4: Det var rett og slett kroppen som sa 10 minutter til.
3: Det er jo få ganger man planlegger å være sen.
2: Jo, men jeg sliter litt med samme, så snakker vi om off the record. Jeg fikk jo hadde en kjip opplevelse, og jeg var litt lei meg. Hjertesorg er vel kanskje best ord å beskrive det på. Trenger ikke å gå mer inn på det. Men jeg endte med litt samme som Marius, at jeg, faen, det var litt digg å ligge på sofaen, strekke litt ekstra på ryggen liksom. Men nå er vi jo her da, og det er det viktigste.
3: Jeg vil tørre påstå at vi rakk det.
2: Vi er klink i rute. Ja.
4: Da vil jeg gå si.
2: Men du har jobbet hele helgen, Marius, hva er det
4: det
2: har gått til?
4: Det har jeg. Jeg baker det, vet du. Og, ja. Og bakeriet har blitt så forbannet populært nå her i Oslo at det er så mye folk der. Det er helt vilt hva det beveger seg liksom. Fra klokka 12 så er det liksom, da er dagen, da er det bare til å gå inn i autopilot liksom og la deg styre, for det er konstant strøm med mennesker som skjer.
2: Men hvor er det du jobber?
4: Erketune Gårds bakeri.
2: Ja, det er ikke sant, mitt favoritt bakeri, solklart, klinker og allé.
4: Ja, det er helt rått der faktisk, heimelag og lager med hugleik.
2: Med?
4: Hugleik.
2: Betyr det kjærlighet?
4: Ja.
3: Oi, det var et fint ord.
4: Ja.
3: Det likte jeg veldig godt.
2: Hugleik.
3: Hugleik likte jeg veldig godt.
4: Hugleik.
2: Hugleik.
4: Kjærleik.
3: Jeg likte hugleik.
2: Jeg begynner å si, ass.
3: Hugleik var et veldig fint ord. Det likte jeg kjempegodt.
2: Men føler du da det er litt sånn kulturell appropriasjon hvis jeg begynner å si det?
4: Nei.
2: Nei, Kristian, du føler ikke at det er liksom som å kjøre rastafletter? Ok, nei, men det er fint å vite.
3: Jeg synes du skal kjøre rastafletter og sin hugleik.
2: Jeg vil lure på hva som er mest ugreit, ja. Vi venter på vår tur, og det gjør altså Kuba-kisen.

0: Der fikk du kordfløyel med 100 gode grunner.
1: Og 100 gode grunner til å spare penger den kommer her. Det gjør det ikke. Fordi jeg, på nyheten i sted, så så jeg, så la jeg merke til Marius som sa 84 milliarder kroner er blitt lagt av til Ukraina.
2: Ja, jeg hørte Marius sa det.
1: 84 milliarder kroner er ganske mye.
2: Der.
1: Og det er vanskelig, når vi kommer opp i de milliardene, så er det vanskelig å begripe seg på hvor mye peng det er. Og jeg har funnet litt ut av at for 84 milliarder kroner, så kunne du ha kjøpt 1,6 millioner biler til 50 000 kroner.
0: Hvilke biler er det som går for 50 tasser?
1: Ja, det er de billige brukte biler, okay. Som de unge, unge, unge. Det er den første bil.
0: Hvor mange sa du man kunne fått?
1: 1,7, cirka.
0: Faen,
2: det er ganske mange.
1: Millioner biler. Og biler til 200 000 kunne kjøpt 420 000 biler.
2: Det er liksom nok biler det, altså.
1: Du kunne kjøpt 84 biler til 1 million kroner. Sjukt det er ikke der, da.
0: Og det er bizarrt.
1: Går vi over på hus? Så kunne vi ha, ja, hvis du hadde et hus til 2 millioner, 42 000 hus. Men det ligger på en 4,4 millioner, og cirka 19 000 skaplige hus kunne man ha kjøpt for de pengene der.
0: Og det jeg tenker da, dette er et politisk utspill fra deg, Marius, som at vi må gi mindre støtte til Ukraina. Jeg tror det.
1: Og så når vi går over på mat, da eksploderer. For du kunne kjøpt cirka 84 milliarder brød.
0: Wow.
1: Du kunne kjøpt 7 milliarder liter med melk. Du kunne kjøpt 1,8 milliarder tolvpakninger med egg. Det er så mye poeng, da.
0: Nei, ja, men, jeg er helt enig, det er helt bizarrt. Altså,
1: hvor mye koster det for en missil, liksom?
2: Tydeligvis dritmyg mer enn melk, da.
0: Og hvem hadde faen meg trodd? Hæ?
2: Ja, hvem skulle trodd?
0: At missiler er dyrere enn egg. Men hvis vi er seriøse om det, da, det er jo en helt bizarr sum penger.
1: Absurd.
0: Og dette er, vi har også sagt at dette er ikke en kritikk av at disse pengene har gått der de skal.
1: Nei.
0: Det er bare at tallet i seg selv er så stort. Og det er jo samme som når du ser liksom oljefondet da, hvor mye penger det er. Det er liksom, det er summer vi ikke kan begripe.
2: Jeg klarer ikke å se det for meg engang. Folk, når folk sier tall, sånne tall, så hjernen min slår seg litt av, egentlig. Fordi jeg får det ikke helt innover meg.
0: Ja, og jeg har følt det samme sånn med at fotballovergangen blir utrolig, utrolig mye dyrere for hver dag som går.
1: Hva sa du?
0: Fotballoverganger, spilleoverganger.
2: Takk, ok. Ja.
0: 200 millioner.
2: Det er for mye penger.
0: For at du skal
2: penger,
0: spille altså. Fotball her. Det er helt sykt.
1: Det er sykt, da.
0: Det er helt bizarrt.
1: Det er jo ikke rart man har en drøm som ungar å bli fotballspiller.
2: Nei, det ligger i penger.
1: Jeg husker liksom da jeg gikk på idrettshangdalag, så var det fotball. Folket så, de brann for fotball, liksom. Så gikk du ett år inn i toppidrett fotball, da begynte folk å ryke ene til ene, vet du.
0: Ja, ja, det er jo et rotterace også, ja. At jo mer penger som kommer inn, jo mer vil folk ende opp der, og da blir det jo større og større konkurranse. Men sånn som vi ser nå da, oljefondet har, skal vi se,
2: oi.
0: Ja, dette, ikke sant? Dette tallet skjønner jeg ikke engang.
2: Jeg tror ikke jeg klarer å uttale det tallet engang.
0: Det er, vi har først 21, og så har vi 734, og så 915, og så 251, og så 611.
1: Det er 21...
0: Nei, det er jo mer enn 21 milliarder.
1: Ja, ja, det er...
2: Billioner er kanskje engelsk det.
0: Ja, trilliarder.
1: Trilliarder, sier man da.
0: Fordi da, ikke sant, bak seg så har vi 100.
1: Ja.
0: Så 100 000.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Og så
2: million.
1: 915 millioner. Ja.
0: 10 millioner. Nei.
2: Nei.
0: Jo.
2: 100 millioner.
1: 915. Nei.
0: 915 millioner.
2: Ja, 915 millioner.
0: Og da er dette da 734 milliarder.

0: Der fikk du aktiv dødshjelp med hun som sitter fast.
1: Jeg har jo fått meg fulltidsjobb, og er for første gang i livet mitt ikke elev eller student. Jeg har aldri hatt friår og aldri hatt liksom, på en måte et jobbår eller noe sånt. Jeg har bare studert.
2: Hva på tide?
0: Hvem sa det?
1: Det vet jeg ikke. Det var en eller annen, et eller annet spøkelse, uansett.
0: Det var mor.
1: Jeg har jo da studert veldig lenge og hatt deltidsjobb ved siden av studiet. Jeg har fortsatt en deltidsjobb ved siden av 100%-stillingen min. Men det jeg innser er at nå har jeg plutselig, når jeg er ferdig på jobb, så er jeg ferdig på jobb. Da er det ikke noe mer jeg trenger å gjøre.
3: Fy faen.
1: Og det synes jeg er helt sykt, fordi at nå viser det seg at, og i tillegg, jeg jobber jo nå i radio.
0: What?
1: Så fritiden min, altså det jeg gjorde på fritiden, har nå blitt jobben min. Mm. Så jeg trenger noe å gjøre på fritiden, folkens. Kan dere hjelpe meg med det?
0: Du har lekka, du har for mye fritid.
1: Det er faktisk det jeg har. Det viser seg at jeg har for mye fritid.
0: Kan du bedrive frivillighet da? Hjelpe de som trenger det mest?
1: Jeg bedriver frivillighet allerede for så vidt, men jeg kan sikkert bedrive mer frivillighet.
0: Det er jo det jeg bruker min fritid stort sett på.
1: Hjelpe de som trenger det mest. På UN.
0: På UN, blant annet. Noen trenger å bli servert. Nei, men altså, realiteten av hvis du trenger ting å gjøre på fritiden, har du vurdert å begynne å heie på Vålinga?
1: Jeg heier på Lyn, så det har jeg ikke vurdert.
0: Det burde du ikke gjøre.
1: Vi vant i helgen, det var stort for meg da. Men det er jo liksom ikke et fulltidssyssel som sånn.
0: Å heie på Vålinga er et fulltidssyssel.
1: Jeg har begynt å spikke.
3: Det er tøft.
0: Fuck off.
3: Det er tøft. Du har begynt å spikke, sitter du i stova leiligheten her?
1: Nei, vi har faktisk balkong, så jeg sitter på balkongen og spikker.
3: Ikke du spikker? Men hva? Smørkniv?
1: Jeg har spikket små figurer.
3: Nei.
1: Ja. Så jeg blir bedre, jeg har blitt bedre på ansikt faktisk.
3: Så hva er det du har jo hobby, du?
1: Ja, men jeg føler at...
3: Men man blir lei av å spikke.
1: Ja, jeg føler at jeg må ha noe mer, fordi at jeg sitter og hører på radio og spikker, ja. Og så er jeg den som da sitter i 4 timer og spikker og hører på radio.
0: Det er jo begrenset av hvor mange trefigurer du kan spikke.
1: Det er det, altså de jeg bor med blir jo lei.
0: Hva med å begynne å spille D&D og male figurene dine, eller spille Warhammer, så spikker du egne figurer, maler dem, og så spiller du Warhammer. Det er litt rått da.
3: Og så selger du det.
1: Oi, det, ja, ikke sant? Men ja. Hvis jeg selger det, så er det jo ikke en hobby lenger. Da er det jo på en måte...
3: Jobb.
1: Ja, ja. Og det er jo det jeg sliter med, at jeg...
0: Alt blir jobb.
1: Alle hobbyene mine kan ikke bli jobb.
0: Hva må få deg kjæreste?
3: Det er faen, det er jo en ting.
0: Det her føler jeg kanskje er litt åpenbar her.
1: Hardt meldt fra høyre hånd her.
0: Ja, ja, men, altså, ja, men det er jo sant. Det er jo det du lekker her, at du ikke har type.
1: Ja, fordi da hadde jeg jo brukt fritiden min på han.
0: Mest sannsynlig.
1: På han.
0: Ok, men la oss få deg litt ut på markedet, Hanna. Hanna, er du på markedet?
1: Ja, jeg er sikker det. Ja,
0: fortell litt om deg selv, Hanna. Pitch deg selv nå.
1: Åh, dette her synes jeg er så fælt. Kan ikke du pitche meg da, Jakob?
0: Ok, Marius, da pitcher vi Hanna sammen. Ja. Hanna er 31 år gammel.
1: Jeg er 26 år gammel.
0: Nesten 26 år gammel. Fra Indre Oslo. Hun heier på Lyn. Hun liker å spikke. Men hun har også andre gode kvaliteter.
3: Veltalende. Et stort vokabulær av og, ord til å fortrylle deg med.
0: Og ikke minst et stort hjerte.
3: Et stort
0: hjerte. Hun bryr seg om de rundt seg. Hanna har...
3: Brennende hår.
0: Brennende hår.
3: Ginger, som jeg sier.
0: Ginger, som en kompis av meg sier faktisk. Frontal gingers.
3: Ginger.
0: Ginger.
1: Det synes jeg var verre, altså.
0: Ja, han er fra Fredrikstad.
1: Det likte jeg ikke, det er helt fint. Ginger går helt fint, men ginger.
0: Men tilbake til pitchen, Anna, da. Han har også fulltidsstilling, som i alder av 37 er ganske vanlig.
1: 26.
0: Og, same thing. 6-7.
3: Er du glad i buttplugs og slike ting? Så kan du rett og slett spikke en tire. Fordi Dikka trenger ikke å gå og kjøpe bestikk. Hun har allerede spikket et knivsett. Hun har allerede spikket julegaver til 40 år frem i tid.
0: Ja, og,
3: så slapp av.
0: Og tenk på bryllupsnatten din når han har tatt på seg sitt tre lingerie som han spikket seg.
3: Tre truse
0: og tre bh.
1: Jeg kjenner dette her. Dette her var fantastisk.
0: Se for deg når du tar av den sexy bjørke bh til Anna.
3: Du må gnage den av med tennene, skal du kunne åpne
0: den. Du må først spikke den av selv. Det blir mindre og mindre på kvelden jo mer du spikker.
1: Jeg merker at dere har mistet litt tråden her.
3: Fra spøk til revolver. When
0: bang.
3: Bang.
0: Hanna er en flott, flott dame. 32 år.
1: 26.
0: Snart 43, personlighetsmessig. Og hun er desperat etter kjæreste. Så hvem enn du er, mann, bare mann, eller
1: ja, helst
0: mann, aldersspenn.
1: maks 30.
3: Mann er ganske høyt å sikte med en gang. Det finnes ikke så mange menn der ute, men jeg hadde sagt sånn, okay
0: fra menneske.
3: Sånn gammel gutt til mann, ja. Kanskje.
1: Hva ligger du i gammel gutt? Det er veldig viktig for meg.
0: Er jeg en gammel gutt?
3: Jeg vil si du er en eldre... Ja. Nei, du er en kar.
0: Jeg er en kar, ok. Ja.
3: Gutt er liksom... menn som ikke har blitt menn enda, så har du kar som er unge menn.
0: Ja, ja. Og du er...
3: Jeg er en kar, jeg
0: også. Du er kar, altså, ja. Kevin. Det er fint å vite at vi er på samme. Nei, men konklusjonen er at Hanna trenger pikk. Send meg en melding, så skal vi nok få fiksa det. Nå skal vi derimot høre Kygo Yo av Flowkings featuring

0: resonemang uten bindingstid som jeg skal bruke på dagen og på kveldstid.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktige gutter. Jeg er lyng og alle vet det. Jeg er han så du kan se på TV. Til og med bra ut når jeg spiser. Jeg synes det er mye riktigere.
2: Kygo, jo!

Mat i magen, ja la oss gjøre det. Jeg blir gjerne med. La meg ta deg med til et fantastisk nylig sted. Jeg husker ikke hva det heter, men det er oppå en set. Du tror ikke det er langt, bare noen kilometer. Forrige gangen jeg var der, så jeg noe rart. Det var så rart at jeg ikke kunne tenke klart. Men jeg skal ikke plage deg med mine kjedelige historier. La oss høre på hva Ling si.

0: sigarre.
1: Ja, det er catchy-ling. Noe som også er catchy er jo denne her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekakka, da.
0: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
0: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?
1: Ja, bra.
3: Kygo, jo! Ja.

og jeg trenger stash. Skitter bar, skal beholde sneke mye mer cash. Gjør det stort med egen prod og beat. Bytter med både kick, poler som Miami Heat. Jeg føler meg som baiten når alle damer ser på meg. Nuller damer de i stykker og går min vei. Ser du fuck med meg, gutta mine nok i deg. Alle ser på bølgen. Bombora kliker på et party. Alle gutta bål med Bacardi. Damer de på fest, men jeg har ikke nuller. Alle chicks out, vi er nari. Alle bør på track.

0: Der fikk du først Moonsap med Ut og fly, og så Westbound med Bombora. Og mine kjære venner, jeg har gitt dere en utfordring.
1: Det har du.
0: Jeg ville at dere skulle skape meg en ny høytid eller helligdag, og jeg ville ha hva slags tradisjoner skal skje i dagen, hvor lenge varer den, hva er det vi feirer, og hva... Hva har dere kommet opp med? Hvem vi går først? Er det, tenker jeg, damene først?
1: Jeg kan godt gå først, jeg. Jeg gikk litt til naturen, fordi det er veldig viktig for oss som mennesker. Og 23. september så er det høstjevndøgn. Så dagen og natten er like lang.
0: Ok.
1: Og det er jo en markering i seg selv, holdt jeg på å si. Men da tenkte jeg å knytte det litt sammen til det vi har snakket om tidligere. Fordi jeg føler at vi som nasjon trenger en pause i hverdagen. Jeg fikk ikke så mye respons på det når jeg sa at vi trenger det i kinofilmer, men vi trenger det. Jeg tror vi trenger det. Jeg synes ting går for fort. Så jeg har to ting man kan gjøre den dagen. Enten så kan man ta en pause i hverdagen.
0: Er dette enten eller kan man gjøre begge?
1: Det er enten eller.
0: Ok.
1: Men, eller, ja, det er enten eller. Enten så skjøtter vi alt ned. Ingen går på jobb, ingen T-bane går. Alt er på en måte ferdig. Du sitter hjemme, spiser med familien, har det helt rolig. Ingen telefoner er på, alt bare er stille. Eller The Purge. Enten eller.
2: Jeg var innom The Purge jeg også.
0: Men er det da, skjer begge to samtidig? Sånn, halve Norge purger mens andre halvparten har stilletid?
1: Nei, jeg tenker at
0: kan det ikke være annen vær?
1: Jo, jeg tenker at du kan ikke ha samme dagen altså, høstjevnen døgn flytter jo på seg. Ja. Med sola. Det er litt av poenget med sånne naturlige
0: ting. Ok, da skyter jeg inn, siden begge er like lange. Hva om første 12 timene er det helt stille? Siste 12 timene er det purge.
1: Fantastisk. Nå spiller vi ball, Jakob. Det er fantastisk.
0: Ja, jeg liker det. Pellegrino,
2: hva har du for prep, rett og slett?
0: 12 timer. Nei, det skal være helt stille.
1: Det skal være helt stille. Du skal spise, du skal ikke ha på telefoner. Det er ikke noe liksom, kommunikasjon.
2: Det skjer en drit.
1: Helt stille i 12 timer. Pause i hverdagen.
0: Og så 12 timer med pult kaos.
1: Ja. Deilig. Og så våkner du opp 24. Og så følger du deg som et nytt menneske.
0: Ok.
2: Jeg har vært innom en del ting, altså. Men jeg landet på den her... Jeg landet på den 17. september.
0: Den, hvilken da?
1: 17. september.
2: 17. september. Fra klokka du står opp av hele dagen, utover til natti, til de som er vågale og tør å begi seg ut på de tradisjonene som skjer oppe i skogen, der vi blir omringet av tre og magi. Men på dagen skal det være felles fiesta. Felles. Et kollektivt arbeid for å plassere ut masse borer og komme og sette fra seg småretter av

0: Det er skumma kultur.
1: Ja, det er skumma kultur, dere. Klokka er litt over ni, og i studio sitter fortsatt Adina,
2: Joakim,
3: Tiril Elise
1: og Kwangda, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
1: I dag så var jeg først, faktisk, en sjelden gang iblant. Ja, så er jeg først her. Og da kom Tiril løpende inn og sa at det hadde skjedd noe sinnssykt morsomt med henne i natt.
3: Ja, og altså, jeg... Altså, ja, nei, jeg klarer ikke å få inn ordet for det, det er helt sykt. Så jeg var egentlig klar for å legge meg, og så ble jeg ropt på: Tiril-Lise, du må komme ut nå! Jeg var sånn, ok, jeg har ikke bukser på. Og så løper jeg, så tar jeg en jakke rundt livet, sånn ser det som at jeg akkurat har kommet ut av dusjen med et håndkle. Så løper jeg rundt i hagen, og så ser jeg opp.
2: I hagen?
1: Så, du måtte gå ut?
3: Ja, og så ser jeg opp, og så ser jeg liksom... Altså, det er det sykeste jeg noensinne har sett. Det så ut som at det var kjempelang kø på Melkeveien. Det var helt sykt. Det var kjempekø på Melkeveien. Altså, det var sånn, du vet,
2: har dere sett dette?
3: Nei, skjønner dere hva jeg prater om?
4: Jeg så det.
3: Ja, Kwang så det også.
1: Klokka var dette?
4: I går 11 nå.
3: 11-tiden.
2: Ikke 11-tiden, før 11-tiden.
3: VG sier at det var i 11-tiden. Men ja, altså, så du det, Joakim?
2: Jeg så det.
3: Du så det, ja.
2: Jeg lå... under åpen himmel. Ja, det er sånn som jeg gjør. Og så så jeg noen som pekte opp i lufta. Og så var jeg sånn, ja, det er veldig, fordi alle de stjernene der beveger på seg på linje.
3: Ja, det var en rett strek med stjerner som bare ming.
2: For kontekst, om man tittet på himmelen i går, så var det klart, og du kunne se bare en sånn linje av lys som bare gikk.
3: Ja, for det er sånn, man har jo sett et fly før, og da skjønner man veldig fort at okay, det der er ikke et stjerneskudd, det er ikke en stjerne, det er et fly som går. Og det så litt ut som det, bare det, det lyste mye klarere, synes jeg.
1: Ja, men var det stjerneskudd?
2: Nei, nei, nei.
3: Men har du funnet ut av hva det var?
2: Oi, har du? Fordi jeg har en kompis med ved siden av meg, som har vært i militæret, så han hadde mye sånn etos, han sa sånn, det er droner. Jeg var bare sånn, nei.
4: Ja. Ikke droner, Joakim.
2: Ikke droner.
3: Ja, vet du hva det er, Kwang?
4: Jeg vet hva det er. Jeg har gjort et jet.
2: Mitt andre jet er jetfly. Men hva er ditt jet, Kwang?
4: Jeg vil høre tidligere.
3: Liksom. Nei, men altså, jeg tenkte at dette er romvesen, eller hva det var det jeg tenkte? Eller så tenkte jeg, nå går veldig snart flyalarmen.
2: Ja,
3: det
2: er veldig
3: men
2: spent.
3: Men det jeg tror jeg har gjort research til, er at det er Starlink til Elon Musk.
4: Det er det jeg også kom frem til.
3: Ja. Det er det internettgreiene han har.
2: Ok, så Elon Musk var over Oslo i går, eller sånn?
3: Nei, men altså, Starlink har et eget kart der du kan gå inn og se. Og det er sånn, det er overalt. Disse der linjene med stjerner som gir og flyr rundt, det er over hele verden. For han har jo klart å etablere sånn dritbillig internett. Og jeg har faktisk brukt Starlink før. For når jeg skulle til Lofoten i sommer, så måtte vi jo se VM. Og vi hadde ikke internett i denne lille fjorden. Det billigste og letteste internett vi kunne få tak i var Elon Musk sitt. Inne i kirkefjorden i Lofoten.
2: Det her går en sånn
3: vei. Og det kostet sånn 200 kroner i måneden. Så det var det billigste også. Og det kostet ikke noe å få den, det kostet bare penger å bruke den. Og liksom ha den. Så det var det som fløy over.
2: Herregud, ok, så det blir
1: jeg
2: sånn
1: fast. Jeg tror aldri hadde tatt den liksom, konklusjonen.
2: Blir sånn fast
3: fenomen. Nei, det var...
1: Jeg hadde tenkt på sånn, nå kan du ønske deg noe skikkelig, skikkelig. Ja. Det er sånn ultimat stjerne, det du ønsker deg nå, det går jo.
2: Nå kan du ønske deg bil, liksom. Ja, fordi jeg tror han hadde sagt sånn, det er Elon Musk, han hadde vært sånn, hvem er han radikale fyren som er på siden av han? Men altså, det var shit. Ja, nei, så han er over oss, altså.
3: Ja, overalt.
1: Overalt.
2: Overalt.
1: Over oss.
2: Ja, vel.

0: Det var Halvard Emil med Opp ned.
1: Jeg elsker deg.
2: Fy faen, det der er så jævlig skam.
1: Nei, det er skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
0: Apropos høykultur og film, så... god morgen!
3: Apropos kultur, hva skjedde nå?
0: Der skal jeg stå opp.
3: Det der er den største pappa-alarmen jeg har hørt.
0: Du våkner til? Jeg våkner veldig brått. Jeg våkner alltid opp, jeg må slå den av.
3: Din sånn folkkultur.
0: Uansett, apropos kultur og film, ja. Så skal jeg se Mean Girls på kino 30. oktober. Fordi at de viser masse gamle filmer på kino nå. Ikke bare nye, men også gamle.
3: Du er litt på rewatching-tingen.
0: Jeg er på rewatching-tingen. Er dere på rewatching-tingen?
4: Aldri gjort det i mitt liv, altså.
3: Nei, det er løgn. Det er løgn.
0: Men er det fordi at du tenker at det er så mye annet spennende som du heller vil se enn å se noe annet på nytt?
4: Ja, altså, de få gangene jeg ser en film på nytt er hvis jeg skal vise den til en annen.
0: Det er veldig sunn livsstilfelle.
4: Serie? Nei, jeg kan jo gjerne. Men jeg tror jeg husker serier og filmer veldig bra, men så er det sånn så klart hvis du ser det på nytt, så er det sikkert noe annet å legge merke til. Men da vil jeg heller se en ny...
3: Shit, fordi det er
0: men det føler jeg et veldig sunt forhold til livet. Hvis du alltid er sånn, ja, men det har jeg gjort, så da er jeg ferdig med det. I stedet for sånne som meg, som er veldig nostalgisk av meg og ser alt på nytt. Bare for å liksom føle på noe jeg følte på
3: Jeg synes det er spennende. Fordi jeg føler jo litt det med rewatching, at det er til en viss grad for tryggheten. Om det er mening.
4: Mm-hmm.
3: Og, og da tenker du... Ah, jeg er sliten, la meg putte på noe nytt.
4: Men da har jeg sikkert en serie som jeg er glad i. Da har jeg sikkert en serie som jeg er glad i, som jeg holder på å se. Sånn som nå, så jeg ser Friends for første gang. Så da har jeg jo det å sette på.
0: Men det er jo en sånn serie som når jeg var ferdig med den, så fikk jeg sånn tomrom.
4: Ja, men det får jeg også. Jeg får kjærlighetssorg, men jeg får kjærlighetssorg, for jeg vet jeg aldri kommer til å se det igjen.
0: Men det er jo et valg.
4: Ja, men det er jo fordi jeg kan historien, så det kommer jo aldri til å bli like bra.
0: Du glemmer det jo. Jeg er jo sånn som ser det på nytt etter en viss tid, fordi at jeg har glemt hva som skjer. Så jeg er sånn, herregud, stemmer det der skjedde? Eller så er det noe som jeg ikke fikk med meg sist gang, eller et eller annet sånt. Liksom.
4: Men jeg er også en sånn person som hvis jeg ser en serie, så ser jeg serie. Jeg gjør ikke noe annet samtidig.
3: Vi må skille litt på det tomrommet her, altså.
4: Da tror jeg får alt med meg, liksom.
3: Fordi bruken her er jo at Adina, og til tider jeg også da, ser serie som er litt sånn, dette vet jeg hva er, jeg vet hva jeg får.
0: Mm-hmm.
3: Det er... enkel servering, liksom.
4: Men jeg føler det er det samme når jeg ser neste episode eller hører på en podd, da. Da setter jeg kanskje på en podd i stedet, for da vet jeg jo hva...
3: hva jeg det er sant, fordi der kommer det nye ting hele tiden. Oi, det har jeg ikke tenkt på.
0: Nei, men jeg ser liksom på nytt, for jeg blir sånn, det er den følelsen jeg søker. Jeg søker en sånn koselig følelse. Altså,
4: jeg skjønner ikke hvordan dere har tid til å se samme serie på nytt. Det er jo så mye å se.
3: Altså,
4: men hva er det dere ser på nytt da?
3: Vet du hva? Jeg synes det er litt slitsomt at det er så mye du kan se.
0: Ja,
3: hva mener du at det er? Eller sånn, hva mener du at den serien her er like bra? Eller sånn,
0: sånn, hva mener du at det finnes 100.000 serier og episoder og minutter der ute som jeg ikke har sett enda, som jeg må se? Da ser jeg det samme.
3: Jeg ser, altså jeg er litt sånn, jeg... blir veldig revet med. Jeg blir veldig revet med når jeg ser på serier. Så jeg får liksom sånn hjertebank hvis det er noe som er stress. Jeg så Adolescence her forleden, og det er bare sånn...
0: Nei, det tør jeg ikke se. Jeg tror ikke jeg klarer det.
3: Det er vondt etterpå. Det er spennende som man burde se den.
4: Men jeg tror sånn, hvis jeg vil ha det rolig da, ok, da setter jeg på neste episode, eller nyeste episode av Kongen befaler.
0: Men jeg ser ikke noe sånt til.
3: Altså, jeg er på... Dere vet hva Seinfeld er.
0: Ja.
3: Det er liksom guttenes versjon av Friends. Og så er det litt kjedelig. Jeg har sett, eller jeg på en måte startet å se det sånn litt grann, og jeg ser nesten aldri på serie. Så jeg har liksom sett episode her, episode der, litt grann. Og så var det sånn, for et år siden så var jeg sånn, oi, nå har jeg sett hele Seinfeld. Hva mener du at jeg har sett hele Seinfeld? Det her er bare min sånn casual ting. Så jeg konkluderer på at jeg liker veldig godt å se på Seinfeld, selv om på en måte, politisk er det litt ting som jeg kanskje er uenig med.
4: Men
3: det er skikkelig, altså sånn, det er digg, fordi det var den første serien som ble skapt, så, hvor karakterene ikke hadde noe fremgang. De ble ikke bedre. Sånn, flere av karakterene er bare sånn, han her er umoralsk, og
0: det er greit.
3: Sånn er han, sånn er det, liksom. Og det er egentlig kjempegøy, fordi det er sånn, ja, nå, og så sier han, jeg vil ikke at damer skal være tykke. Og så er det sånn, hva sa du nå? Og det her er bare altså, sånn kontinuerlig sånn ugjennomtenkte påstander som disse karakterene, de blir aldri bedre. Men jeg vet veldig hva jeg får.
0: Ja, for jeg er sammen med sånn Sex and the City. Jeg ser det om og om og om igjen, fordi at uansett hvilken gang, og det gjelder for så vidt ganske mange serier.
3: Jeg har lyst til å se den på nytt.
0: Ja, men det er sånn, det gjelder uansett flere serier. For jeg føler at hver gang jeg ser det, så relaterer jeg til en annen karakter, fordi jeg er i en annen fase i livet. Så første gang jeg så det, kan det være sånn, åh, Carrie, jeg kjenner meg så igjen i henne. Og så kan jeg se den en gang til og være sånn, åh, nei, Samantha er my girl her. Og så blir jeg sånn, nei, ok, denne gangen er jeg Charlotte, så er det, gir det mening at jeg på en måte relaterer til forskjellige ting hver gang jeg ser en serie på nytt.
4: Men jeg har jo prøvd å se en serie på nytt. Men da er det sånn hvis jeg har kanskje klart å se en halv episode, liksom halve første episoden på nytt. Fordi jeg er bare sånn, men jeg vet det som skjer da, og så vet jeg det, og så, jeg vet ikke, nei, jeg klarer det.
3: Jeg vet ikke, jeg er veldig på den, jeg kjenner flere som leser samme bøker på nytt. Og det synes jeg er litt den der sånn, ok, men her vet jeg hva som skjer. Eller sånn, dette har jeg brukt lang tid på.
4: Men jeg bruker veldig lang tid på serier.
0: Ja, jeg ser jo alt på liksom typ, jeg tror jeg så Sex and the City forrige gang på 2 måneder.
4: Ja, for jeg,
0: fordi jeg ser liksom dag inn, dag ut.
4: Ja, for jeg startet på Friends i sommer, og nå tror jeg på sesong 3.
3: Ja, ok, men jeg startet å se på Friends i sommer med kjæresten min. Så jeg rewatcher det. Hun har heller ikke sett den før. Hun er ikke psykopat, men
4: ja, du kalte meg bare en psykopat.
3: Vi er altså rundt sesong 3-4.
4: Ja.
3: Så du er ikke alt for treig, vil jeg si. Men jeg vet ikke, det er noe veldig komfortabel.
0: Men jeg tror man kan konkludere med at vi kanskje da, Joakim, er mer sånn nostalgiske, og du søker litt mer spenning, tror jeg.
3: Ja, du er dristig.

når du snakker. Det er bare tørner for meg. Jeg bare faller ut, men lover at jeg hører på deg. Du kan skite på meg, for da kan du se blodet som bare pumper.

0: krakk og vær overdådig. Jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tost, 200 tonn fisk. Kommer fra 0,1 tonn kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Din solusjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men har bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned av det gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traf veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havne lager er det en gang forbudt, leken er lett, tomme tråd.
2: Herregud, herregud!
0: Jeg er Danneke, Danneke, Danneke. Jeg er Danneke, Danneke, Danneke.
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg

Tenk når du vet, jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet, jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

Jeg ser han rett i øya, vet jeg aldri hva som skjer. Om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet vekk.

ikke klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe

0: Det er skumma kultur.
1: Ja, det er skumma kultur, dere. Klokka er litt over ni, og i studio sitter fortsatt Adina,
2: Joakim,
3: Tiril Elise
1: og Kwang, det selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
1: I dag så var jeg først, faktisk. En sjelden gang iblant. Ja, så er jeg først her. Og da kom Tiril løpende inn og sa at det hadde skjedd noe sinnssykt morsomt med henne i natt.
3: Ja, og altså, jeg klarer ikke å få inn ord for det, det er helt sykt. Så jeg var egentlig klar for å legge meg, og så ble jeg ropt på: Tiril Elise, du må komme ut nå. Jeg var sånn, ok, jeg har ikke bukser på. Og så løper jeg, så tar jeg en jakke rundt livet, så det ser ut som at jeg akkurat har kommet ut av dusjen med et håndkle. Så løper jeg rundt i hagen, og så ser jeg opp.
2: I hagen?
1: Så, du måtte gå ut?
3: Ja, og så ser jeg opp, og så ser jeg liksom, altså, det er det sykeste jeg noensinne har sett. Det så ut som at det var kjempelang kø på Melkeveien. Det var helt sykt. Det var kjempekø på Melkeveien. Altså, det var sånn, du vet,
2: har dere sett dette?
3: Ja, skjønner dere hva jeg prater om?
4: Jeg så det,
3: Ja, Kwang så det også.
1: Klokka var dette?
4: I går 11 nå.
3: 11-tiden.
2: Ikke 11-tiden, det var før 11-tiden.
3: VG sier at det var i 11-tiden. Men ja, altså, så du det, Joakim?
2: Jeg så det.
3: Du så det også?
2: Jeg lå under åpen himmel. Ja, det er sånn som jeg gjør. Og så så jeg noen som pekte opp i lufta. Og så var jeg sånn, ja, det er veldig, fordi alle de stjernene der beveger på seg. På linje?
3: Ja, det var bare en rett strek med stjerner som bare...
2: For kontekst, om man tittet på himmelen i går, så var det klart, og du kunne se bare en sånn linje av lys som bare gikk.
3: Ja, for det er sånn, man har jo sett et fly før, og da skjønner man veldig fort at okay, det der er ikke et stjerneskudd, det er ikke en stjerne, det er et fly som går. Og det så litt ut som det, bare det, det lyste mye klarere, synes jeg.
1: Ja, men var det stjerneskudd?
2: Nei.
3: Men har du funnet ut av hva det var?
2: Oi, har du? Fordi jeg har en kompis med siden av meg, som har vært i militæret, så han hadde mye sånn etos, han sa sånn, det er droner. Jeg var bare sånn, nei.
4: Ja, ikke droner, Joakim.
2: Ikke droner.
3: Ja, vet du hva det er, Kwang?
4: Jeg vet hva det er. Jeg har gjort
2: mitt andre jet, det er jetfly. Men hva er ditt jet, Kwang?
4: Jeg vil høre tidligere.
3: Liksom. Nei, men altså, jeg tenkte, dette er romvesen, eller hva jeg tenkte. Eller så tenkte jeg, nå går veldig snart flyalarmen.
2: Ja,
3: men det jeg tror jeg har gjort research til er at det er Starlink til Elon Musk.
4: Det er det jeg også kom frem til.
3: Ja, det er det internettgreiene han har
2: det, ok, så Elon Musk var over Oslo i går, eller sånn?
3: Nei, men altså, Starlink har et eget kart der du kan gå inn og se. Og det er sånn, det er overalt. Disse her linjene med stjerner som gir og flyr rundt deg over hele verden. For han har jo klart å etablere sånn dritbillig internett. Og jeg har faktisk brukt Starlink før. For når jeg skulle til Lofoten i sommer, så måtte vi jo se VM. Og vi hadde ikke internett i denne lille fjorden. Det billigste og letteste internettet vi kunne få tak i var Elon Musk sitt. Inne i kirkefjorden i Lofoten.
2: Det her går en sånn
3: vei. Og det kostet sånn 200 kroner i måneden. Så det var det billigste også. Og det kostet ikke noe å få den, det kostet bare penger å bruke den og liksom ha den. Så det var det som fløy over.
2: Herregud, ok, så det blir
1: jeg
2: sånn
1: fast. Jeg tror aldri hadde tatt den liksom konklusjonen.
2: Blir sånn fast fenomen.
3: Nei, det var
1: jeg hadde tenkt på sånn, nå kan du ønske deg noe skikkelig Det er sånn ultimat stjerne. Det du ønsker deg nå, det går
2: jo. Nå kan du ønske deg bil, liksom. Ja, fordi jeg tror han hadde sagt sånn, det er Elon Musk. Han hadde vært sånn, hvem er han radikale fyren som er på siden av han? Men altså, det var shit. Ja, nei, så han er over oss altså.
3: Ja, overalt.
1: Overalt.
2: Overalt.
1: Over oss.
2: Ja vel.

0: Kjempesmart, men ja. Så spennende. Så den er da på søndagen?
1: Den er på søndagen, så det er okay. den du kan liksom avslutte hele okay. festivalen med. Og så bra. Avslutte med et pang. Men jeg tror den de fleste... Nei. Og jeg tror det de fleste har gledet seg til er jo lave forventninger.
0: Ja, ja. Fordi det er jo en ny norsk film som jeg har fått reklame for hele tiden.
1: Ja, fordi det er ja. Girl in Red som spiller her. Så den har jo veldig, veldig mange lyst til å se. Det var også den første ja. Jeg tenkte sånn, herregud, så kult. Så den er jo utsolgt for ja. I dag hvertfall. Men jeg tipper den går flere ganger, det kan man jo se.
0: Ja, det virker. Det er Girl in Red, som jeg nå ikke husker det ekte navnet på.
2: Marie...
1: Hun heter noen veldig morsomt etter navn.
0: Er det noen løve eller noe?
1: Ulv! Marie Ulv, ja, tror jeg det er.
0: Kjære Marie Ulv, beklager om jeg sa navnet litt feil. Vi visste det hele tiden. Og så er det også da Anders Danielsen Lee i hovedrollen. Han som også har spilt i Verdensvers menneske og affeksjonsverdi.
3: Ulven, forresten.
1: Ulven, ok, faen.
0: Ja. Beklager igjen, beklager igjen.
1: Marie Ulven.
0: Hun er jo fast lytter. Så, men,
2: ikke noe lenger, i hvert fall.
0: Nei, det var siste episode ever. Nei, men så det, og i denne filmen så spiller hun blant annet også at hun er en artist i filmen.
1: Jeg synes det er veldig morsomt. Og så er det litt sånn Hannah Montana. Ja, jeg tror ikke karrieren går så bra siden hun har begynt på skolen her.
0: Ja, jeg er veldig, jeg synes det virker veldig spennende.
1: Ja.
0: Men er det, jeg vet ikke med dere, men jeg har jo allerede startet filmfestivalen.
1: Du har startet filmfestivalen?
0: Ja, jeg har startet filmfestivalen allerede, ja.
2: Lålig foran. Kulturelt.
0: 5000 andre folk og meg, eller 4999 folk, pluss meg, var i Sankthanshaugen Park i går. Det var ikke for å se Elon Musk som tittet litt ned på Oslo.
1: Men dere fikk se det også?
0: Fikk se det, høydepunkt egentlig. Ja, bedre enn filmen. Nei, men da var vi og så Affeksjonsverdi på utekino.
1: Ja.
0: En film som jeg har sett før, for det er jo høykulturell, men har dere noen gang vært på utekino før?
2: For nei. Mange år siden
0: ja.
2: Så var det, jeg tror det faktisk var Oslo Filmfestival. Men ja. Det var når jeg gikk på ungdomsskolen, så jeg tenkte ikke over at det var det. Men da så jeg Dirty Dancing meg og mamma.
0: Ja, fordi jeg merket at jeg var litt dårlig rutt da, egentlig. Jeg følte jeg liksom la inn en innsats, og så gikk ting litt skjevt. For kort sagt, filmen startet 8:30. Jeg var der 8:00. Og da var det ikke plass. Det var jo helt stappet. Det var jo allerede 4500 mennesker der. Folk hadde jo sikkert spist middag og så bare satt seg der 6:00. Det var helt stappet. Og da gikk vi rundt som sånn hodløse høns og bare, faen, hvor skal vi sette oss? Der vi for så vidt endte opp med å sitte et greit sted på siden, så vi så hele skjermen, men vi lå i nedoverbakke.
1: Ja.
2: Hvilken retning, sant? Eller rullet opp hverandre, eller rullet sånn, fremover?
0: Vi rullet fremover, så på måte, jeg skjønner at dere jenter kan ha det som heter camel toe. Men det, jeg tror ikke dere har sett hva jeg hadde. Altså, det var helt mareritt. Og vi alle gutta satt og liksom justert oss. Altså sånn, 24-7 der. Så jeg vil komme med et par sånne tips til ute kino.
2: Ikke sitte nærmere bakke.
1: Ha på antiskli bukse.
0: Jeg vet ikke om dere har noen tanker om utkino eller ting man burde gjøre. Men jeg tok også med meg en øl. Ikke gjør det, for da må du tisse.
1: Ja.
0: Ta med saft, ta med te, ta med kaffe, et eller annet.
1: Jeg tenker ta med teppe, for da gjør det litt sånn cozy. Ja.
2: Jeg tror for min del så måtte jeg ha hatt myggspray.
1: Ja.
2: Men det er bare fordi at jeg er veldig et sånt offer for myggen, tror jeg.
0: Det var ikke noen mygg der i går.
2: Ok, ja, men da har jeg egentlig ingen tips da.
0: Du skulle sette sånn utkino i skogen.
2: Ja, nei, det hadde ikke vært noe for meg.
0: Nei.
1: Men var det ikke litt sånn trær der i veien og sånt, som jeg hørte rykter om?
0: Jo, for jeg har sett at... Du burde få en time til, ja, egentlig.
2: Jeg så på TikTok at noen... For jeg vurderte å gå, men så endte jeg opp med å ikke gjøre det. Og så jeg den TikTok'en som var sånn... Jeg er sykt koselig å se 50% av affeksjonsverdi i går, fordi at de så bare halve skjermen.
0: Ja.
2: Og som en som er veldig nærsynt også, hadde jo ikke jeg sett, med mindre jeg var der 4 timer før, liksom.
1: Herregud, ta med kikkert. Det er dine tips.
0: Egentlig, jeg sier også ta med klappstoler. Bare vær helt skamløs. Ja. Altså, ta med sånn campingstoler.
2: Men det er ingen bak som ser da.
1: Ja,
0: det... Vet du hva? De burde også ta med campingstoler. Det er holdningen man skal ha her. Her er det survival of the fittest. Jeg angrer på at jeg ikke tok med campingstoler. Jeg tror det er det nye man burde gjøre.

0: Det var Halvard Emil med Opp ned.
1: Jeg elsker deg.
2: Fy faen, det der er så jævlig skam.
1: Nei, det er skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
0: Apropos høykultur og film, så...
3: God morgen! Apropos kultur, hva skjedde nå?
0: Der skal jeg stå opp.
3: Det der er den største pappa-alarmen jeg har hørt.
0: Våkner til? Jeg våkner veldig brått. Jeg våkner alltid opp, for jeg må slå den av.
3: Din sånn folkkultur.
0: Uansett, apropos kultur og film, ja. Så skal jeg se Mean Girls på kino 30. oktober. Fordi de viser masse gamle filmer på kino nå. Ikke bare nye, men også gamle.
3: Du er litt på rewatching-tingen.
0: Jeg er på rewatching-tingen. Er dere på rewatching-tingen?
4: Aldri gjort i mitt liv, altså.
3: Nei. Det er løgn.
0: Men er det fordi at du tenker at det er så mye annet spennende som du heller vil se enn å se noe annet på nytt?
4: Ja, altså, de få gangene jeg ser en film på nytt er hvis jeg skal vise den til en annen.
0: Det er veldig sunn livstilfelle.
4: Serie? Nei, jeg kan jo gjerne. Men jeg tror jeg husker serier og filmer veldig bra, men så er det sånn, så klart hvis du ser det på nytt, så er det sikkert noe annet å legge merke til. Men da vil jeg heller se en ny...
3: Shit, fordi det er
0: men det føler jeg et veldig sunt forhold til livet. Hvis du alltid er sånn, ja, men det har jeg gjort, så da er jeg ferdig med det. I stedet for sånne som meg, som er veldig nostalgisk av meg og ser alt på nytt. Bare for å liksom føle på noe jeg følte på noe.
3: Ja, jeg synes dette er spennende. Fordi jeg føler jo litt det med rewatching, at det er til en viss grad for tryggheten. Om det er mening.
4: Mm-hmm.
3: Og, det, du, og da tenker du... Ah, jeg er sliten, la meg putte på noe nytt.
4: Men da har jeg sikkert en serie som jeg er glad i. Da har jeg sikkert en serie som jeg er glad i, som jeg holder på å se. Sånn som nå, så jeg ser Friends for første gang. Så da har jeg jo det å sette på. Ja.
0: Men det er jo en sånn serie som når jeg var ferdig med den, så fikk jeg sånn tomrom. Sånn,
4: ja, men det får jeg får kjærlighetssorg. Men jeg får kjærlighetssorg, for jeg vet jeg aldri kommer til å se det igjen.
0: Men det er jo et valg.
4: Ja, men det er jo fordi jeg kan historien, så det kommer jo aldri til å bli like bra.
0: Du glemmer det jo. Jeg er jo sånn som ser det på nytt etter en viss tid, fordi at jeg har glemt hva som skjer. Så jeg er sånn, herregud, stemmer det der skjedde? Eller så er det noe som jeg ikke fikk med meg sist gang, eller et eller annet sånt. Liksom.
4: Men jeg er også en sånn person som hvis jeg ser en serie, så ser jeg serie. Jeg gjør ikke noe annet samtidig.
3: Vi må skille litt på det tomrommet her, altså.
4: Da tror jeg får alt med meg, liksom.
3: Fordi bruken her er jo at Adina, og til tider jeg også da, ser serie som er litt sånn, dette vet jeg hva er, jeg vet hva jeg får.
0: Mm-hmm.
3: Det er... enkelt servering, liksom.
4: Men jeg føler det er det samme når jeg ser neste episode eller hører på en podd, da. Da setter jeg kanskje på en podd i stedet, for da vet jeg jo hva
3: jeg... Oi, ja, det er sant, fordi der kommer det nye ting hele tiden. Oi, det har jeg ikke tenkt på.
0: Nei, men jeg ser liksom på nytt, for jeg blir sånn, det er den følelsen jeg søker. Jeg søker en sånn koselig følelse. Sånn,
4: jeg skjønner ikke hvordan dere har tid til å se samme serie på nytt. Det er jo så mye å se.
3: Altså,
4: men hva er det dere ser på nytt da?
3: Vet du hva, jeg synes det er litt slitsomt at det er så mye å se.
0: Ja,
3: hva mener du at det er? Eller sånn, hva mener du at den serien her er like bra? Eller sånn,
0: hva mener du at det finnes 100 000 serier og episoder og minutter der ute som jeg ikke har sett enda, som jeg må se? Da ser jeg det samme.
3: Jeg ser, altså jeg er litt sånn, jeg... blir veldig med, revet med. Jeg blir veldig revet med når jeg ser på serier. Så jeg får liksom sånn hjertebank hvis det er noen som har stress.
0: Ja.
3: Jeg så Adolescence her forleden, og det er bare sånn...
0: Nei, det tør jeg ikke se. Jeg tror ikke jeg klarer det.
3: Det er vondt etterpå. Det er spennende, så man burde se den.
4: Men jeg tror sånn, hvis jeg vil ha det rolig da, ok, da setter jeg på neste episode, eller den nyeste episoden av Kongen befaler.
0: Men jeg ser ikke på sånn TV.
3: Altså, jeg er på... Dere vet hva Seinfeld er.
0: Ja.
3: Det er liksom guttenes versjon av Friends. Og så er det litt kjedelig. Jeg har startet å se det sånn litt grann, og jeg ser nesten aldri på serie. Så jeg har liksom sett episode her, episode der. Litt grann. Og så var det sånn, for et år siden så var det sånn, oi, nå har jeg sett hele Seinfeld. Hva mener du at jeg har sett hele Seinfeld? Dette er bare min sånn casual ting. Så jeg konkluderer på at jeg liker veldig godt å se på Seinfeld, selv om på en måte, politisk er det litt ting som jeg kanskje er uenig med. Det er skikkelig, altså sånn, det er digg, fordi det var den første serien som ble skapt, så, hvor karakterene ikke hadde noe fremgang, de ble ikke bedre. Sånn, flere av karakterene er bare sånn, han her er umoralsk, og
0: det er
3: sånn er han, sånn er det, liksom. Og det er egentlig kjempegøy, fordi det er sånn, ja, nå, og så sier han, jeg vil ikke at damer skal være tykke. Så er det sånn, hva sa du nå? Og det her er bare altså, sånn kontinuerlig sånn ugjennomtenkte påstander som disse karakterene, de blir aldri bedre. Men jeg vet veldig hva jeg får.
0: Ja, for jeg er sammen med sånn Sex and the City. Jeg ser det om og om og om igjen, fordi at uansett hvilken gang, og det gjelder for så vidt ganske mange serier.
3: Jeg har lyst til å se den på nytt.
0: Ja, men det er sånn, det gjelder uansett flere serier, for jeg føler at hver gang jeg ser det, så relaterer jeg til en annen karakter, fordi jeg er i en annen fase i livet. Så første gang jeg så det, kan det være sånn, åh, Carrie, jeg kjenner meg så igjen i ho. Og så kan jeg se den en gang til og være sånn, åh, nei, Samantha er my girl her. Og så blir jeg sånn, nei, ok, denne gangen er det Charlotte, så gir det mening at jeg på en måte relaterer til forskjellige ting hver gang jeg ser en serie på nytt.
4: Men jeg har jo prøvd å se en serie på nytt. Men da er det sånn hvis jeg har kanskje klart å se en halv episode, liksom halve første episoden på nytt, fordi jeg bare sånn, men jeg vet det som skjer da, og så vet jeg det, og så, jeg vet ikke,
3: jeg er veldig på den, jeg kjenner flere som leser samme bøker på nytt, og det synes jeg er litt den der sånn, ok, men her vet jeg hva som skjer, eller sånn, dette har jeg brukt lang tid på.
4: Men jeg bruker veldig lang tid på serier.
0: Jeg ser jo alt på liksom typ, jeg tror jeg så Sex and the City forrige gang på 2 måneder.
4: Fordi
0: jeg ser liksom dag inn, dag ut.
4: Jeg startet på Friends i sommer, og nå tror jeg på sesong 3.
3: Ja, ok, men jeg startet å se på Friends i sommer med kjæresten min. Så jeg rewatcher det. Hun har heller ikke sett den før. Hun er ikke psykopat, men
4: du kalte meg bare en psykopat.
3: Og vi er altså rundt sesong 3-4.
4: Ja.
3: Så du er ikke alt for treig, vil jeg si. Men jeg vet ikke, det er noe veldig komfortabel.
0: Men jeg tror man kan konkludere med at vi kanskje da, Joakim, er mer sånn nostalgiske, og du søker litt mer spenning, tror jeg.
3: Ja, det er trist.

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Jeg pointer mine flaws, hvem de? Ja, bra, hvem de? Say that we, I guess the rules hadde rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikke, jeg mangler mange A. Kanskje allting en test, en samme rav jeg sa. Jeg prøver å være hard, men denne testen skrev skalle A. Hard ass, motherfucker. Kommer ut

0: Кучно вода. Палина.
1: Det var Ekeberg Dick Sucking Competition av Urin 3000.
2: Åh, det er så fett det bra. For de som ikke vet, den vante Brattrommislutteren burde være kjent med Urin 3000.
1: Ja, de har vi spilt, det har vi spilt mye.
2: Ja, det er da støyrock. For ja. Den som ikke hadde fått med
1: seg. Hvis du ikke skjønte det, så var det støyrock vi hørte på nå. Det ligger litt i navnet. Det er støy, og det er rock. Og det er veldig bra.
2: Ja, det er dritbra. Det er dritbra. Og det er jo også noe sånn skikkelig sånn gode maga vræl. Ja,
1: ordentlig guttural screams der, og så i midten der så virket det som at han ble litt sliten, men han kom tilbake på slutten, og så dro han ned i do.
2: Nei, det er helt fantastisk. Jeg blir så glad. Jeg blir så glad. Dette er ekte musikk.
3: Ja, det er ekte musikk. Jeg synes det var kult at de brukte litt chorus inni der. På, sånn chorus på den, på gitaren. Jeg føler det, det meste jeg har hørt av noise rock er kun liksom begrenset til sånn en pedal, og det er en DS1. Bare, og alt er liksom crunchet to the max.
1: En DS1, for de som ikke vet noen pedaler, det er bare en distortion-pedal. En av de mest vanlige distortion-pedalene i
3: gitarer. Ja, den billigste, mest rimelige, beste.
1: Hvis du har sett en oransje pedal,
3: en oransje boks du ser på scenen her i nyhåndet.
1: Ja, da, det er en DS1.
3: Ja. Så, nei, synes det var fett, jeg. Jeg er jo egentlig ikke så velfart i noise rock-verdenen. Jeg har jo hørt litt Urin 3000 på sending før, men jeg tror det her hadde vært skikkelig kult å skjedde live.
1: Det her hadde vært en helt sinnssyk konsert opplevelse, det er jeg bombesikker på.
2: Ja, Christian, du lurer på noe?
4: Nei, jeg vil bare si at jeg likte spesielt godt den ene gangen de hadde en ganske clean gitar. Fordi det gjør at man setter skikkelig pris på. Det er som at du ser en kar spy dritlenge på Oslo S, og så tar han en backflip i løpet av springen sin, og så blir det sånn, what? Shit, det var jævlig. Helt rått.
2: Ja. Men det synes jeg oppsummerer ganske bra.
1: Urin 3000, det er jævlig. Det er en fyr som spyr, og så tar han en backflip.
2: Jeg har bare sett dem live en gang, men det var jævlig gøy. Sånn, jeg kan ikke anbefale det mer.
1: Det der er noe jeg ønsker å se live en gang i tiden, og det tror jeg anbefaler alle lytterne våre også å gjøre, hvis du liker støyrock. Men neste på agendaen nå, det er et band som jeg har tatt med. Dette her er en låt som heter Gutter, av et band som heter Ivy. Ivy er en liten kvintett fra, jeg vet ikke hvordan man sier det.
2: Ivy er en liten Pokémon.
1: Ivy. Ivy er ikke en Pokémon.
2: Ivysaur er en Pokémon. Sorry, herregud, jeg vet ikke hva som går av meg i dag, Jesus.
1: Men
2: hva var det?
1: Men, okay. Men dette er en kvintett basert i, jeg vet ikke hvordan man sier det, Ottipotti Dunedin i New Zealand.
2: Ottipotti. Ok, rått.
1: Jeg ble litt overrasket for jeg leste navnet, så bare sånn, hvor faen er det? Og så fant jeg ut at det var New Zealand, en bittelite sted i New Zealand, så var jeg sånn, åja. Ja,
2: men da, du drugg i det i Hakkadalen. 80-80 rømme.
1: Ja, men det her, det er veldig vanskelig å finne informasjon om dette bandet på internett, for det er veldig mange band som heter Ivy. Så jeg finner masse andre band, men de er jævlig flinke, og det skal vi høre nå, er Ivy med låta Garou.

0: Det var låta Ikke nok med det av bandet Fasade.
1: Utrolig deilig låt.
0: Ja, veldig, veldig digg.
1: Det var, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det, men det var på et eller annet tidspunkt så var jeg sånn, det her er sånn musikk hørtes ut for meg da jeg var liten.
0: Sånn, sånn veldig sånn fin nostalgifølelse på en måte.
1: Ja.
0: Ja, ja, vet du hva, jeg er enig.
1: Det er sånn,
0: jeg hørte på den låten tidligere da, og så satt jeg bare på en benk i sola og var sånn der, det her var bare veldig vakkert.
1: Jeg må nesten beskrive det som, dere vet når dere åpner en øl, og så smaker den litt sånn, som den, de første ølene man drakk.
2: Sånn dritt,
3: litt ekstra godt.
1: Nei, ikke dritt, men den, den har litt en sånn, for meg har det i hvert fall når øl har en litt sånn metallisk smak.
0: Ja, ja, jeg skjønner. Ja.
3: Jeg synes det her var sånn klinkende klare, altså det har hørt helt ut som King Cruel for meg, hvis noen har hørt på King Cruel.
1: Veldig lite, men
3: veldig lite, jeg skjønner. Det her er sånn, fra første og andre albumet, The Ooze, mynte meg veldig om. Sånn typ som, sånn, hvis jeg skulle forklart det, så høres ut som 2016 indie, bare bra.
0: Ja.
3: Måte, ja.
0: Ok, greit.
3: Synes jeg det. Men veldig, veldig stilig låt, Tobias.
0: Ja, det synes jeg også. Men gutta, vi kan sitte her og skravle oss ihjel i... Vi kan sitte her og skravle oss ihjel så mange timer vi vil etter sending, men dessverre så er vi tomme for tid. Vi har en låt igjen for dere. Jeg vil bare minne dere alle sammen på å bli på linja, fordi at etter oss nå så kommer Sort Kanal, som skal ha en ønskereprise med masse, masse kult stash.
1: Blant annet Hypergal fra Osaka, som er utrolig stilig fløyelstøy. Og vi skal spille litt mer støyrock nå, så hvis du liker det, bli på kanalen. Hvis du ikke liker det, så ta det sammen.
0: Tusen takk for oss. Vi har vært bra trommis i studio med meg i dag. Så har jeg hatt Augustin, Aslak og Christian på teknikk. Jeg har vært Tobias, og jeg håper dere har en veldig, veldig, veldig fin kveld videre. Takk for oss.

0: kompis og bare begynte å recorde samtaler hele tiden, uten å si ifra.
1: Det er jo litt creepy.
0: Ja, det er litt creepy, men han som er recorda synes tydeligvis det var greit da.
1: Det var greit.
0: Men han vi hører er da en produsent, fransk produsent, som heter Sebastian, som også har produksjon på et par sanger på Blond. Og dette minner meg faktisk på at jeg drev jo å recorda litt sånn folk uten at de visste om det nå i helgen.
1: Du er litt Frank Ocean.
0: Ja, jeg har vært skyldig det samme selv. Jeg synes folk sier så mye funny. Så jeg skal bare sette på et klipp som jeg tok når jeg var på byen med jul.
2: Nei, jeg bare fortalte at jeg hadde denne jenta før. Og jeg var sammen siden 3 år, og jeg var ikke engang utro, og Facebook kom, og hun ville at jeg skulle akseptere det på Facebook, og jeg ville ikke det. Fordi jeg var liksom foran henne, og hun fortalte meg liksom, akseptere meg på Facebook, det var virtuelt, mener ingen mening, så jeg sier, jeg er foran deg. Jeg trenger ikke å akseptere deg på Facebook. Hun begynte å bli gal. Hun trodde at jeg ikke... At fordi jeg ikke ville akseptere henne, hun trodde jeg var utro. Hun fortalte meg liksom... det er over. Jeg kan ikke tro deg. Jeg sa, kom igjen, du er gal. Fordi liksom, ja... Jeg er foran deg. Jeg er hver dag her i huset ditt. Det er... Det mener liksom... Det er sjalusi, pur sjalusi, for ingenting, vet du, virtuell ting.

0: Jeg kom på noe lenge, si, så si.
1: Øy, jeg sier fuck og tar det elektronisk, jeg sier Habib de ender med kjær, det er stendet jeg sjofik. Sier fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger da. Jeg så antisosial,